0: Jane tiyang kula ta kene.
1: Kan to nak kene. Nah, iki sampun om Sajiatu.
2: Om Sajiatu.
0: Wasiatu muwali.
2: Tiyang.
0: Nggih.
2: Tiyang arep Pak Ban melajan iki.
0: Sire iki.
2: Tiyang Ibu Mandra saking Kediri, Pak.
0: Bu Mandra.
2: Saking Kediri nggih.
0: Iki daging Ibu Mandra.

Duh, pesan brak mantil langgan no purun. Lan lawan yayat lan bibi.

0: di kemakawinan tandador pisan. Bina nang langgano, rasa guru bakti ne, ring ro pako, sampun ten wendan bacakan ne, ilang dador ne.
1: Dan dados manusia.

beneran. Coy pare sanggih ngajak mekejang. Neng tonton gamari gede meresati. Dadia tebeda cisna cakya ane merundening gamari gede meresati. Wariwo samang kade. Dadia teh umi cik.

gitu nyenakati sing ado men mepirian kena wates nandrine do mulo adon ado diunteng kayun beli.